واہ جی واہ، ونڈرفل سانگ، بہت خوبصورت گانا دوستو، امید ہے آپ جی نو بھی پسند آیا ہوئے گا۔ تے میں اپنی ایک رچنا تہاڈے نال پیش کردا، اودے بعد آپ جی وال لاواں گا، آپ جیاں جیاں کالاں لاواں گا۔ میں مقدر دا محتاج نہیں ہاں،

محبت نے مارا کسی کو کسی کی عداوت نے مارا شرافت علی کو شرافت نے مارا شرافت علی کو شرافت نے مارا

کمیاں تو شرماندہ ہے، کیوں کمیاں تو شرماندہ ہے، اے صدا صدا نہ رہن گے۔